enjidie enyina su ni mpaye no mo mpaye enyari mpaye ensira mpaye bo enshe mpaye bo fisotini ni mpaye bo emo deno